0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klare til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Atlantic Airways ønsker ødlom føringen og ødlom vidjande en av flikkvande jølesøgen. Atlantic Airways.
2: PM Plus ønsker førja folke en av framur gaua jølesøg.
3: Etter løna grunneren Lusversk ønsker ødlom en av gaua og trykka jølesøg.
4: Holdsøg

0: Björsne vi Eknon Eion, du kan eisne røyna akkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vidja lontanar Björknon, etla færa vi av fjall ui skårenon. Vestman Naturcenter bjodra en del fotland av upplevingon. Etter en fryskan tur av sjånon, kan du sitta til vel til rattis ui fjörekrunne. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idé. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.